0: Ok.
1: Možda da sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Pa dobro jutro ljudi moji. Evo ga, petak, yes. Onaj dan kad već onako ujutro nekako lakše dišeš jer znaš da te čeka

0: bilo kome, eto, možemo ljepšat jutro ili dan. I još na samom kraju onako pitanjce, jel može neka od Džoganija? E, s obzirom da si ti meni sad popravio raspoloženje, zašto ne Džoganiju nastavku?
1: Ćao društvo, ja sam Vesna Džogani, a ovo je Room

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, 18 sati i evo skoro 16 minuta u internet portalima.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Kako mi je žao što ova pjesma sad prošla, baš nam daje taj neki ljetni vibe.
2: Da, samo ti mene nabrijavaj za more.
1: E, vidiš kako sam ja dobra, zapravo tjeram te onako da odeš.
2: To.
1: Ja bih se zapitala.
2: A ovako van etera prigovara i hej.

0: Možda da izgrade neke nove studentske domove, ne bi bilo na odmet, ha?
1: Pa da, da, ako zbilja fali mjesta, ja sam ne znam koliko Zagreb raspolaže s tim, koliko zapravo tih studentskih

0: naučiti.
1: Ja ću sam reći da je ulaganje u obrazovanje najbolja vrsta ulaganja.
0: Tako je.
1: U bilo kom smislu. Tako djeco, je. Čuli ste, ulažite u svoje obrazovanje.
0: Tako je.
1: Eto, to je to.

0: Tako
1: ajde bok.
0: Ajde bok. Internet portali.
2: O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Jutro na Rum FM-u.

0: godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo pivo Zlatni Pan 6 puta pola litre 6,49 €. Chips Lays Slani 130 grama 1,99 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Persil Color litra 98 9,99 €.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
3: Pa ako je jutro, onda ti dobro jutro. 9:04 bile su nam ovo vijesti medija servisa. Ljudi moji, stigo smo mi do pola puta našeg današnjeg druženja. Družimo se od 7, ali do 11 sati. Najvažnije pitanje ovog petka, jede li se, šta vrijeme je gableca ako jedete u ovom trenutku? Ja vam želim dobar tek. Ja evo spremam se nešto pojesti.

0: veras me kante.
1: E ante, ante. Bila nam je ovo Seve u 10:14. Dobro jutro. Ljudi moji, kako preživljavate petak? Nešto ste mi tihi danas, ne znam jeste li zauzeti, imate li puno posla ili samo onako čilate uz radio pa vam se apsolutno ništa ne da. Ako

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
2: Dosta vam je čekanja i traženja novih naočala.

volim ovu stvar od te. Pjevala sam, ali me niste čuli, ja se nadam da ste i vi. Dobar dan, 10 nam je sati 42, evo skoro i 3 minute, još se sitno družimo. Ne znam koliko je vas bilo prisutno ovdje u Eteru Rume FM-a kad sam pitala kakvi su planovi za vikend, što se radi, jel se ide negdje, ne ide se nigdje, spava se, roštilja se, ide se na more, na neko drugo putovanje, ne znam, uglavnom stigla mi je evo jedna poruka, kaže kakav vikend, večeras se ide van, a gdje drugdje nego u Rum. Hvala ti puno na ovoj poruci, naravno to nam znači, možete pisati i dalje 0997539028. Ja ti želim da se lijepo provedeš u našem klubu The Room. A zašto doći u klub The Room ovog vikenda, dati ću ti razlog odmah nakon Seke Aleksić.

0: na tama nam odsvirao. Ja ću iskoristiti priliku samo da te sjetim, s obzirom da nam je danas petak, znaš dobro da nam već svakog petka od 20 sati ide onako Turbo Folk Never Dies lista i to puna 3 sata na tvom broj 1 radiju. E, upravo jedan takav hit očekujete i na našoj playlisti za ravno minutu.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.

Breskvica i njen znak od 13.31. Inače, počastila nas je sa novom pjesom i Ana Nikolić. Rekao bih onako baladica neka. Ovo je nova stvar Ane Nikolić, zove se Lavice.

0: Saša Matić i ko te ljubi ovih dana u 13.46. Još jednom ti dobar dan, želimo Lucija Mateo sa tobom. Otkud li krenut? Zapravo Luciju si imao onako prilike čuti u našoj top listi, ako se ne varam, jel tako? Yeah. Onda smo je sad, uglavnom, ajde da krenem iz ponova. Lucija tu već dosta dugo sa nama, jel, samo radi ove pozadinske poslove koje vi ne možete čut, ali eto, zapravo možete ih čuti, samo ne čujete Luciju o njima, jel, Lucija nam je tu za montažu i za tako generalno neke stvari. Uglavnom, naša desna ruka. E sad, probali smo se onako, zapravo trudili smo se neko vrijeme nagovoriti, ajde Lucija u eter, ajde Lucija u eter.
1: Neću.
0: Onda smo je nagovorili za top listu, pa je rekla, ajde, snimila jednu top listu, pa nakon što se čula, rekla je, neću ja više snima top liste. E, sad si bila u emisiji, pa daj da te pitam sad, nakon što si, ajmo reći, skoro pa domaća u eteru. Kakva je situacija? Je li toliko strašno koliko si mislila da je strašno?
1: Moram priznati da mi je netko rekao prije da ću biti u eteru, ne bih mu nikad povjerovala, ali sad vidim da to nije toliko strašno i probila sam, ajmo reći, led i baš mi je drago što sam ovdje.
0: Eto, znači možemo te češće očekivati u eteru.
1: Možemo, naravno.
0: Ajde,
1: nadam
0: idemo
1: se da će tako i biti.
0: I ja se isto nadam. Ajde idemo na drugi pokušaj onda. Halid Bešlić.
1: Malo je malo dana.
0: E, vidiš.
1: Sviramo.

0: voditi razgovor.
1: Oho, znači napuštaš nas, jel ti ima? Hoćemo te zapravo, zanima me, hoćemo li imati prilike te ovako češće onda čuti?
0: Naravno, čujemo se svakako nekom drugom prilikom.
1: Sidla, sad si razbila ovu tremu.
0: Sad sam probila led, sad ću vam biti dosadna svaki dan.
1: Da, koliko ja si i ja. I Danijela, da joj ne zaboravimo, dan će nam je na godišnjem. Ništa, ljudi moji, eto, Lucija nas onda napušta, imat ćete priliku, kao što je sama rekla, čut više puta kod nas u eteru. Ajde, tako hvala je. Ti onda danas na razgovoru danas.
0: Hvala tebi, Mateo.
1: I to je to. Ajde bok.
0: Ajde bok.

0: sata. Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da
1: da, da me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,